eka bo pada gbogbo eyin te nbo wa ka kiri bi te tin bo wa ikanita wa ina ni kan ile ise radio lagelu fm 96

0: gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani sani frequency titi wa o ese tembo wa
1: Kalimade Abolori omo salami Lagilu FM 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: Ọlọ́run ni ko ṣanu wa re mi.
1: Eledumare ni ko mo fi ale.
0: Bo je ni yan lo ro
1: ni wa ti japa. Danu danu danu danu.
0: Ani bo je ni yan lo
1: ro ni wa ti ma siregun olori ye.
0: Oni duro
1: wa e se.
0: Oni la ila ila la
1: Muhammadu Rasulullah. La ila ila la Muhammadu
0: Rasulullah. Ani rere la wa o.
1: Eledumare
0: rere la npe.
1: Eledumare ba wa se o.
0: Eni rere
1: la npe.
0: Olafa Ajagunmole.
1: Ose Jose.
0: Osun ma
1: Jose.
0: Igbo nta ja kikanta. Oro gungun ni adele lo
1: nbe.
0: Olobo tutun susa susu.
1: Lati
0: mo tutun.
1: Lati mo tutun fi la tuntun owo
0: omo tutun. Weri omo
1: dake dake dake.
0: Ola ola
1: wala kuwata ila billahi li asalu ala labi
0: rikari
1: salala le wa sala
0: meje hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah
1: oti wo
0: wo sana
1: masin o
0: masin ya dada o
1: se normal
0: eyan bara le
1: kiss me
0: ten bari o gospel to yema
1: wa se bi bere ni hotel
0: yi wait wait mo ti mo pe a jo gbadun I know.
1: Se loju mami.
0: Eh, ma gbo. So loju. Gbo. Listen to me.
1: Bere se re se.
0: Sorry. By the time ti eyan ba wa ri alejo, je ka pretend. Ya se bi pa gbadun.
1: Okay.
0: Kilo pa. Jo pa. Kilo ku.
1: Ta fe se.
0: Ta fe se.
1: O ti ne ka se bi en. Kilo pa tewo.
0: Je ka se bi.
1: Kilo
0: mo je pe.
1: Sorry.
0: Iru pastor. Oluwa Segun ti won te lalejo.
1: Kabisi.
0: Wọ́n wọ́n máa fojú bí ìwò kọ́ jẹ́ ká máa fojú mi ìwò mi
1: pé bàbá yẹn ti lẹ́bùn
0: orin fún àwọn ìwé bọ́bọ́ yìí dẹ̀ nọ́mà ní alalẹ́ Friday
1: obìnrin fẹ́ wáyé
0: ṣé àwọn
1: kan dá wọn ní ọkùnrin
0: yes
1: bí wọ́n lawọ́
0: dádì wa náà jọ
1: bàbá ẹ̀ tọ́ lagídé kú lọ́jọ́
0: àbídẹ́dẹ́
1: tọ́ jẹ́ páìsà tó sí òtó
0: wà lórí ìrẹ́ òpè a ní wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ ká ṣe nọ́mà lójú àlejò ee se yegidi o ni la kai e ka san jari
1: e
0: ba gbe se ri eyan ara le e je ki alejo wa rerin tona e ma mind wa
1: ke se e ma gbo soro wa
0: ke se mind wa e ma mind wa dirin oloyinbo
1: si won ma mind wa
0: won ma mind wa ni wa se ma mind wa
1: se lo
0: fa won ma mind wa
1: so te wo pe pan ti bere todun melo
0: bi mo se wa ko e to so ye ko le fumble loju
1: ade daddy e ma tete ti e jo daddy e ma ko isu
0: now baby je ka so fa ara le pe losun ini owo wa kun gidi
1: angeli ami lo je se wa lowo
0: bi a ba ni paro fun ra wa oro owo wa kun le ni ani alejo meji
1: to si po ki won to pe
0: alejo meji lo ba wa alejo lori eto
1: le ni
0: eni emi le ni akoko ta koko da lohun eni keji na eni emi na won na awon bo wa polowo ton fe se abi ton se ninu ile ise won
1: oke ile ise won eni ara ni
0: tara ni yen
1: ba ti pe ni ara mo da nkan po
0: temi la koko yo
1: ju tori angeli ti wa lo dei
0: eto yara le
1: ba se nu osu kejo ti olorun ba dari e se iran si yan
0: to tun wa je eto akoko wa
1: ah
0: ninu osu kejo
1: o si bi e mo foro ya si
0: edition ni e o
1: ebi ti ya lo ba lo
0: e na
1: o ma n toju ri
0: be ni mami wa
1: ke pe o
0: emi yo gun e ba mind wa e mo to sele ni mami wa e mo kan to e mo kan sele e ka bere bayi orin kan wa nbi ti a ma
1: pe se orin wa lati ma n gbe lati pile wa
0: e je ki a ti ko se
1: bayi se sister loko
0: o lele